0: Ngabe ngisachitheke isikhathi esingena phana ehlelo namasiko ezomdabuko.
1: Alenkonyama.
0: Isaso ke ukuthi amasiko engachabalali kanti kuye sikhumbuleke futhi ukuthi ke imvelaphi yethu lapho ke sidabuka.

Sanbona ndonke ke elqeda kuvula umsakazo kumbe yithi elqeda ke kungena ke lapha ehle

ngisho ke ukuthi ngaphambi kokuba ke siqhubekele phambili kufanele sikuce phansi ngamadolo simbonge uNkulunkulu ukuthi uyena ke osigcinile ke kuze kufike lolu suku lwanamhlanje. Ngakho ke wena guca phansi ngamadolo umbonge uNkulunkulu ukuthi ukuvusile ekuseni kuze kufike lesi sikhathi. Singena ke kuhlelo laphana Rhythm Africa Rhythms Mix Show.

Will dalo mkhithi ebishaka mnandi ke lapha na besithi bona lo shini izono zami

mashababe. Ayo kupina pana mdadido. Neka mboka kai. Kabino ziva. Fundisu. Maha. Chizge mundwe. Ozu.